0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Polk Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Network. Folk radio non-stop. Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goč je moj rodni kraj, a sam toga, pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
2: Vi ste osveženi s to vaše kikotelj.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je on deš.
1: Šta ne snađe, šta ne snađe.
4: Bože budal.
2: Kada su ljudi, tako reći, nadrndani, vi.
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao!
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
2: Folk Radio, Banja Dvojka.

se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Samo da se nismo sreli prekasno. 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam, sam, dok ti ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio, radio. Banja.

0: ti, Tomo, ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: Pojutru se dan poznaje. Prepoznajte. Banja Dvojka. Narodna.
1: Radio Banja Dvojka. Poželite...

0: Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka.
1: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.

0: uz jutarnju kafu. Narodni radio Banja Dvojka.
1: Muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
1: A iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: on, come on, everybody.
1: Vanja dvojka za uživanje.
2: Yeah, za uživanje.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
4: Vanja dva.
1: Vanja dvojka.
5: Pa ti meni daniš svaki nas te novine, ali televizor.
6: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
7: Prosto ga obožavam.
4: Begaj.
6: E kako mogu da utičem na raspoloženje ljudi?
8: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
9: Da mi, gospodje.
1: Jutarnji program
4: Vanja dva.
9: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
8: Halo, u redu je, sad čekajte. Radio.com.
1: This is FM.
4: Vanja dvojka.

0: Banja Dvojka.
1: Sviraj nešto narodno.
2: Volim, volim narodno.
3: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
5: Daću, daću, daću, nego šta ću.
3: Banja Dvojka.
6: Funk, folk, folk, to.
0: Banja Dvojka.
7: Ko se s nama druži, život tvoj.
8: E, tamo tore kapu.
9: Ne.
10: Daj garu, daj rakiju, daj da se deco.
9: Ne.
11: Dobro jutro, džezeri.
3: Banja Dvojka.
12: E, može kafa?
13: Pa može.

0: Banja Dvojko je bila zakon. Trebalo bi pre da počne.
1: Aj, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.

0: jutro.
1: Šta se zove?
0: Dobro jutro, radni narode.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: se događa sada?
1: Jutro Banja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Četiri duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja dvojka.
2: Te dođu li te rakije?
3: Odmah.
1: Vaš radio Banja dvojka.
3: Čekate društvo?
2: Ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Cika nalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Sponzor vesti Banja Dvojke.
3: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
1: Radio Banja Dvojka.
4: Samo
1: Banja Dvojka.
4: Dva minuta vesti.
1: Banja Dvojka. Dvojka.

količine droge, već i zbog jednog neobičnog detalja. Na velikom broju paketa bile su nalepnice sa zastavom Srbije. U akciji koju su zajedno sproveli pripadnici finansijske policije iz Savone i Đenove i službenici Agencije za carinu i monopol, zaplenjeno je 650 paketa kokaina skrivenih u rashladnom kontejneru koji je iz Ekvadora stigao sa tovarom banana. Sjedinjene Američke Države su 11. noć zaredom izvale napade na Iran, tokom kojih su, kako tvrde, gađani iranski vojni objekti. Sa druge strane, iranski mediji izveštavaju da je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana, kao i da su napadi zabeleženi širom zemlje. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da bi kontrola Irana nad Ormunskim Moreuzom predstavljala opasan presedan. Rat u Ukrajini 1610. dan. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage izvele udare na ciljeve u Odesi i Kovaljevski, tvrdeći da su pogođeni ukrajinski brodovi, lučka infrastruktura i sistem Neptun. Istovremeno, Aleksandar Sirski odlazi sa mesta načelnika generalštaba, a naslediće će ga Mihajlo Drapati. Sirski kaže da mu ostavlja vojsku u ofanzivi. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su sjajan meč u Severnoj Irskoj i stigli nadomak plasmana u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Posle pobede Viking gura nad Hapoel Berševom, šampion Srbije, bliži dvomeču sa prvakom Islanda. Dok su fudbaleri Crvene zvezde radili sjajan posao protiv Larna u Severnoj Irskoj, koji su savladali 4:0, prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona igrali su i njihovi potencijalni rivali. I u većem delu zemlje, prema najavama meteorologa, promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, praćenim i grmljavinom. Padavine se prognoziraju uglavnom za prvi deo dana, samo će na severu zemlje biti uglavnom sunčano i suvo vreme. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro i srdačnu dobrodošlicu na naše talase.

0: Vaš radio. Vanja Dvojk.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušalci, svega 15 stepeni Celzijusovih. Relativna vlažnost vazduha 94%, vazdušni pritisak 1019 milibara i vetar nam duva brzinom od 13 km na čas.

Poštovani slušalci, prema najavama meteorologa, danas nas očekuje promenljivo oblačno. Na severu Srbije suvo uz sunčane intervale, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Tokom popodneva kiša će biti sve ređa i kratkotrajnija. Duvaće nam slabi umeren vetar sredinom dana i posle podne povremeno jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 23 do 28 stepeni. Uveče i tokom noći u svim predelima Srbije vedro. Do kraja jula očekuju se još dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha sa pojavom kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine. Prvi će u četvrtak uveče i noću 23. jula zahvatiti Vojvodinu i zapadnu Srbiju, a u petak 24. jula ostale krajeve, dok se drugi očekuje u nedelju i ponedeljak 26. i 27. jula. Od 28. stabilizacija vremena, tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime Svet duše, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 069-2276-871. Mundus Anime Svet duše u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji.

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno. Kad primetiš da ti se dopada, znači da se napije.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto.
2: Vaš radio, Banja, dvojka.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike mogu danas izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih osoba. Oprez se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaji sna su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za ovu sredu 22. jula 2026. godine, a slušanje vam je omogućio salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banja. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak dana donosi uglavnom povoljne uslove za vožnju, ali promenljivo letnje vrijeme i mogući kratkotrajni pljuskovi u pojedinim krajevima Srbije zahtevaju dodatnu pažnju za volanom. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja na važnim putnim pravcima, dok se u drugom delu sedmice sa približavanjem vikenda očekuje postepeno povećanje broja vozila, posebno na putevima koji vode ka turističkim centrima i ka graničnim prelazima. Na dionicama sa aktuelnim radovima moguće je sporiji protok vozila. Putevi Srbije podsjećaju da je do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok su u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci preko petlje Orlovača ili petlje Surčin jug. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju na deonici od petlje Lasta do Bubanj potoka na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, zatvorena je krajnja desna traka. Saobraćaj se u zoni radova odvija slobodnom voznom i preticajnom trakom. Zbog radova zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak. Alternativni pravac vodi preko Rume. Ujedno podsjećamo da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru ka Šidu. Vozača očekuje usporena vožnja i na delu autoputa E75 između petlji Požarevac i Velika Plana, zbog radova na sanaciji nadvožnjaka. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok su u smeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija na izmenič. Na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Zatvoren je po jedan kanal, a saobraćaj se odvija preostalim kanalima. Inače, sve ostale rampe rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži i trenutno nema zadržavanja. A prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak, prilikom planiranja putovanja, treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se često formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. A sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, uglavnom povoljni uslovi za vožnju, ali promenljivo letnje vreme i mogući kratkotrajni pljuskovi u pojedinim krajevima Srbije zahtevaju dodatnu pažnju za volanom. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja na važnijim putnim pravcima, dok se u drugom delu sedmice sa približavanjem vikenda očekuje postepeno povećanje broja vozila, posebno na putevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima, tako nam kažu dežurni iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrši i privatne selitbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put.

0: postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3x3. Novo Selo na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: bravo, bravo, bravo.
1: Banja Dvojka, reklama i marketing, 036 616 007 ili lično

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine.
3: Banja Dvojka.
4: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
5: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
1: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
2: Jeste videli šta piše u novinama?
3: Kaže da će da nas da u štampu.

Prelistavamo dnevnu štampu zajedno sa svima vama, poštovani slušalci, tačnije prenosimo vam naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Večernje novosti pišu: etničko čišćenje na severu Kosova i Metohije na kuće Srba dugim cevima i bagerima, vikendice na jezeru Gazivode srušene uz asistenciju naoružanih policajaca, pripadnici britanskog KFOR-a samo nemi posmatrači brutalne akcije. Oštre mere države, hapšenja i smene zbog svinjske kuge. Privođenje u bezdanu, vlasnik već bio na poternici, razrešen rukovodilac Nacionalnog kriznog centra, zaraza u 7 okruga, eutanizirana 29.241 životinja. Forbes o strateškom dijalogu Americi i Srbija ključna tačka. Nova procedura u KCS-u, stent u mozak bez otvaranja glave. Novosti u Dvoru na Uni, obnavlja se dom Petra Mrkonjića. Ruska spoljna obaveštena služba tvrdi Nemci razvijaju i tajni program atomskog oružja, pišu Večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic. Šta je suština strateškog dijaloga Beograda i Vašingtona? Četiri razloga zbog kojih je Srbija bitna za Ameriku. Vašington sateruje Kurtija u ćorsokak, prištinski premijer ostao bez saveznika. Zatim, tragedija u Smederevu, dečak star 5 godina se utopio u akvaparku. Razrešen rukovodilac Nacionalnog kriznog centra, smenjen zbog afričke kuge. Mundijal se širi na 64 tima. Ludilu FIFA nema kraja i svašta još po nešto, pišu dnevne novine Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove: Kurti bagerima krenuo u rušenje imovine Srba, neće biti povlašćenih u borbi protiv afričke kuge svinja, više od 7200 prijava na platformi Kosibreti, i pljevlja za povlačenje priznanja takozvanog Kosova. Potrošač velikim modnim kućama, zabranjeno uništavanje neprodate odeće. Institut za onkologiju dobit će novu zgradu. Počela obnova železničke stanice u Subotici. Kako stati na put zloupotrebi dece na društvenim mrežama? Faraon pušten iz pritvora, a njegovi nalozi se gase. Ne smiruju se strasti posle smene ukrajinskog ministra odbrane, Zelenski pod pritiskom da vrati Fjodorova i razreši sirskog, pišu najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas u fokusu: slučaj ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu Snežane Paunović, koja je 4 godine primala platu kao VD direktorka apotekarske ustanove Peć na Kosovu. Fiktivan posao u srcu Srbije od 146.000 evra. Danilo Šuković kaže, taj primjer pokazuje svu suštinu bezvlašća i haosa koju je vlada Srbije napravila na Kosovu, uhlebljujući svoje partijske kadrove na račun sirotinje na Kosovu. Momčilo Trajković kaže, koja apotekarska ustanova Peć? Ne postoji od 2021. godine, pa ona ne radi od 1999. Od kada su Srbi i Crnogorci napustili Peć, nikada nije radila, oni su samo simulirali da radi. Rada Trajković kaže, ima toliko problema koji Srbi imaju na Kosovu da mi ovo dođe toliko odvratno da u takvoj situaciji nekome padne na pamet da uzima platu mimo postojećeg radnog mesta. Zatim, režim će do kraja ometati suđenje za pad nadstrešnice nakon potvrđivanja jedne od optužnica za tragediju u Novom Sadu. Tanasije Marinković, poseban vid ometanja postupka pred JTOK dolazi od samog pravosuđa u liku Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, naročito odanog predsjedniku Republike, koji je
uporno protiv pravno nastoji da zasnuje svoju nadležnost u jednom delu ovog predmeta. Zatim pitanje za MUP, zloupotreba maloletnica ili umetnička sloboda, oslobođenje Marko Radmanović, Faraon, nakon hapšenja zbog promocije pedofilije. Zašto poverenik nije obrazložio zbog čega je deljenje slike ratnog zločina, odnosno zločinca, govor mržnje? Antonijević preporučio Šapiću da ne zove Ratka Mladića herojem. Zatim, zajedno protiv govora mržnje i manipulacija, da li ovako podeljen sastav Saveta REM-a može da odlučuje o kažnjavanju televizija sa nacionalnom frekvencijom? I još puno toga pročitajte u dnevnim novinama danas, a Sportski žurnal na naslovnoj strani ističe sledeće naslovi pod naslove: Crvena zvezda deklasirala prvaka Severne Irske i beogradski revanš učinila protokolarnim, prvi kadar za Ligu šampiona, zatim Pančevci srećno Evropi, Lukasen na Marakani, gospodar Prstenova, Željko Tanasković sa novim mandatom predsednika iz FA i još brdo vesti iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. 9 sati i 16 minuta i ovoga jutra ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu sredu 20. i drugi julski dan. Dobro vam jutro.

0: Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 0523-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 660 767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062-83-59-180. Javit će se Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399, dakle 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nova nekorišćena trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i dogovor pozovite 060 05 24 927, 060 050-5524-927. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-62-16-910. 066-62-16-910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna. Muzika, vesti, gosti, želje. Radio Banja Dvojka.

0: Radio Banja Dvojka za uživanje.
1: Jedna mnogo lepa, zaboravljena pesma. Cetile smo se.

Dobro jutro. Želi vam vaša Bajka.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
6: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
7: Please welcome.
6: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
5: Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine, dostava na vašu adresu.

0: Ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
3: Šta se događa sada?
1: Jutro Banja Dvojka.
3: Srbija mora da se probudi, braćo.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
2: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Kamion pokosio vozača hitne pomoći na putu od Vranja do Niša nakon što mu se pokvarilo vozilo. Vozač zadobio teške telesne povrede. Na licu mesta zatekla se doktorka koja je zbrinula dete koje se nalazilo u vozilu hitne pomoći i prevezla ga u bolnicu, navodi se u saopštenju zdravstvenog centra Vranje. Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je za RTS ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Energetska saradnja jedna je od ključnih oblasti novo uspostavljenog strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država sa fokusom na jačanje bezbednosti, snabdevanja i razvoja novih infrastrukturnih projekata. Energetski stručnjak Željko Marković kaže da bi diversifikacija gasnih pravaca i razvoj vertikalnog gasnog koridora mogli da povećaju energetsku sigurnost Srbije i njen značaj u regionu. Ističe i da će dugoročna stabilnost zavisiti od ulaganja u infrastrukturu, obnovljive izvore energije i postepenog smanjenja uvozne zavisnosti. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da će prosvetna inspekcija nepristrasno utvrditi sve relevantne činjenice u vezi sa navodima o neregularnostima prilikom glasanja na Savetu univerziteta u Beogradu u vezi sa promenom statuta te visokoškolske ustanove koja se odnosi na promenu načina za kandidovanje budućeg rektora, dodajući da može doći do ponovljenog glasanja. Stanković je za jednu televiziju rekao da će inspekcija utvrditi da li su i u kojoj meri poštovana sva proceduralna pravila i da onda u skladu sa time utvrdi da li je ishod tog glasanja bio u skladu sa pravilom.

Pravilima kada je reč o promeni jednog tako važnog pravila poput kandidovanja prvog čoveka Beogradskog univerziteta. Redovan rad rafinerije nafte u Pančevu ključan je za održavanje stabilnosti tržišta naftnih derivata. To je izjavila danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović nakon razgovora sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićevićem. Ona je navela da je uvoz naftnih derivata znatno otežan zbog niskog vodostaja Dunava, poremećaja na svetskom tržištu i rasta cena sirove nafte i mediteranskih kotacija, saopšteno je iz njenog kabineta. 11 dana posle nesreće na letu Ryanaira, srpski privrednik Ljubiša Karović prvi put je govorio o trenucima kada je usled pucanja prozora gotovo ispao iz aviona. U intervju za britanski Guardian je opisao šta pamti iz dramatičnih minuta, dok njegova supruga i advokat iznose detalje o spasavanju i oporavku. Inače, srpski privrednik Ljubiša Karović, koji je preživeo nesreću na letu aviokompanije Ryanair kada je usled pucanja prozora gotovo ispao iz aviona tokom leta, kaže da mu se i 11 dana kasnije u sećanje neprestano vraća zvuk eksplozije koji je prethodio dramatičnim trenucima. Inače, ne sećam se mnogo toga, glava i vrat mi dalje bole, ali sam živa, možda me je spasao pojas jer sam bio vezan. Možda je to bila sudbina, verujem u Boga i svakog dana mu zahvaljujem, navodim Vodi Karović. Vesti iz sveta. Najmanje 20 radnika poginulo je nakon urušavanja dela tunela u izgradnji u indijskoj saveznoj državi Sikkim, do kojeg je došlo posle eksplozije metana, saopštile su lokalne vlasti. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za još najmanje 5 radnika koji se vode kao nestali. Nesreća se dogodila u ponedeljak oko 1,5 km od ulaza u tunel, saopštila je Nacionalna služba za reagovanje u katastrofama. Vesti iz sveta sport. Fudbaleri Železničara od 21 čas na stadionu u Pančevu dočekuju portugalsku Bragu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, što predstavlja istorijski prvi nastup ovog kluba u evropskim takmičenjima. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima, praćenim i grmljavinom. Padavina se prognoziraju uglavnom za prvi deo dana, samo će na severu zemlje biti uglavnom sunčano i suvo vreme. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. Slušali ste vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite dalje uz nas, pozdravlja vas i dobro jutro i dobar dan vam želi prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija.

0: Dobro jutro i dobar dan, nemam pojma ni ja više.
1: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
2: Daj mi sportsku šansu, šefe.
3: Evo, u jednom vanrednom, ali lepom izdanju sportsku šansu dajemo Novici Noci Cvetkoviću, našem cenjenom kolegi, cenjenom i poštovanom i dragi naši, dugogodišnjem sportskom novinaru, dopisniku sportskog žurnala. I nije slučajno Novica ovde preko puta mene, jer on dolazi sa najsvežijim i najnovijim vestima. Dobro jutro, Nole.
4: Dobro jutro, Stela, pozdrav tebi, pozdrav našim slušalcima. Pa evo, jedna lepa svečanost će se desiti za jedno, koliko to, 15 minuta u Skupštini opštine Vrnjačka Banja, a to je izbor najboljeg sportiste Vrnjačke Banje za 2025. Ja sad odlazim tamo, ajde kažem, ponovo, poslije sigurno 10 godina zadnjih meni pripala ta čast da ja najavljujem te najbolje sportiste i sportske ekipe. 14 kategorija je ove godine nominovano i 14 dobitnika će biti. Ja ću za naše slušalce samo kratko otkriti ko su najbolji u par kategorija, a mi ćemo imati detaljni izveštaj, ako se slažeš, u našom standardnom terminu od 12.30 u kutku.
3: Pa naravno.
4: Šta misliš, ko je najbolji fudbal, ko je najbolji klub za prošlu godinu?
3: Pa tu su stručna lica koja će to odrediti mnogo bolje i mnogo stručnije mom mišljenju, tako da Novica, evo izvoliš, čitaj.
4: Šta? Ti si u pravu, znači fudbalski klub Real zasluženo najbolja ekipa za 2025. Imamo tu znači i najbolji trener je ko drugi nego trener fudbalskog kluba Real iz Podrinovaca, koji je odlično odradio, Igor Stojaković. Neću sada pričati o mlađim kategorijima, da kažem ima 14 kategorija, pošto ih žurimo za, ali ću reći samo za naše slušalce, ekskluzivno, najbolja sportistkinja za 2025. Kaja Tutunović, članica PSK Goč, to je olimpijska disciplina, veoma atraktivna, sportsko penjanje, ona je prvakinja Srbije i juniorskoj konkurenciji, ali prvakinja Srbije za prošlu godinu i seniorskoj konkurenciji. A najbolji sportista za 2025. Ko drugi nego Dragan Stojković, Auto Moto Karti klub Verba Sport, prvak je Srbije za prošlu godinu i to na izuzetan način, imao je 6 pobjeda od 8 ukupno trka, oni prvak i Republike Srpske, 2 trke vožene su u Banja Luci, tu je pobedio i to mu je bila prošle godine 6. titula, tako da je obeležio tu prošlu godinu, on i Kaja Tutunović, tako da ono, to je samo na ukratko da malo naše slušalce upoznamo sa onim što će se dešavati za nekih 10-15 minuta i mi ćemo sve ostale dobitnike ovih priznanja, ovih nagrada za prošlu godinu u našem standardnom terminu, tako stelo u 12.30.
3: Od 12.30.
4: Rećemo, znači, ko je sve dobio od, imamo, znači, najbolji u 12 godina, u 16 godina, u 18 godina, najbolji trener, najbolji, o tom potom, znači, to ćemo u našem terminu, a ja sada polako žurim u opštinu.
3: Novice, hvala ti na javljanju, hvala ti na ovim lepim vestima, očekujemo te nakon završetka programa, čestitamo svim sportistima, čestitamo svima vama, dragi prijatelji, na zasluženim nagradama, jer nijedna nagrada se ne dobija tek tako, uloženo je tu mnogo rada i truda. Banja Dvojka naravno prati sva dešavanja, sportska dešavanja na području opštine Vrnjačka Banja, tako da ostanite i dalje uz nas. Novica odlazi da vodi program, a nakon završetka programa, eto našeg Noleta u studiju. Pozdravljamo vas iz centra Vrnjačke Banje, 10 sati i 18 minuta na časovniku Robnih kuća Boss Shop.

0: Muzika kao lek sa izvora Banje Dvojke.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Draga, danas si mi posebno lepa.
3: Primetio si?
2: Nove naočare, naravno.
3: Iz Diopte i još su bile na popustu.
2: Slušam.
4: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
3: I svetski poznati brendovi.
4: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
5: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
6: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
7: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
8: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
9: To je meni sve u životu.
10: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
11: Banja za vaše mobilne telefone.
10: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
4: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Radio Razbi brige. Banja Dvojka. Vaš radio. Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Poštovani slušalci, prema najavama meteorologa, danas nas očekuje promenljivo oblačno. Na severu Srbije suvo uz sunčane intervale, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Tokom popodneva kiša će biti sve ređa i kratkotrajnija. Duvaće nam slabi umeren vetar sredinom dana i posle podne povremeno jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 23 do 28 stepeni. Uveče i tokom noći u svim predelima Srbije vedro. Do kraja jula očekuju se još dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha sa pojavom kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine. Prvi će u četvrtak uveče i noću 23. jula zahvatiti Vojvodinu i zapadnu Srbiju, a u petak 24. jula ostale krajeve, dok se drugi očekuje u nedelju i ponedeljak 26. i 27. jula. Od 28. stabilizacija vremena, tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savetovalište Mundus Anime, svet duše. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 069-2276-871. Mundus Anime, svet duše, u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji.

0: nama.
1: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
2: preko puta Doma zdravlja,
1: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 821 7665.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: U okviru manifestacije Dani japanske kulture u Vrnjačkoj banji u sredu 22. jula Vrnjačku banju posetiće ambasador Japana, njegova ekscelencija gospodin Naohiro Tsutsumi sa delegacijom. Ambasadora i njegovu delegaciju dočekaće predsednik opštine Bobana Đurović sa suprugom Anom i organizacioni tim manifestacije. Nakon svečanog dočeka, ambasador Tsutsumi sa domaćinima će svečano otvoriti manifestaciju u 13 časova. Nakon toga planiran je obilazak tematske izložbe i radionica, kao i izvora lekovite vode, topla voda. Od 14 časova u hotelu Fontana biće upriličena ekskluzivna gastronomska prezentacija japanske hrane, koju će voditi renomirani profesionalni šef kuhinje i lični kuvar japanskog ambasadora u Srbiji Hiro Katahira. U 15 časova u hotelu Fontana počeće svečani koktel sa konferencijom za novinare.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike mogu danas izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih osoba. Oprez se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremeće i sna su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za ovu sredu 22. jula 2026. godine, a slušanje vam je omogućio salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak dana donosi uglavnom povoljne uslove za vožnju, ali promenjivo letnje vrijeme i mogući kratkotrajni pljuskovi u pojedinim krajevima Srbije zahtevaju dodatnu pažnju za volanom. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja na važnijim putnim pravcima, dok se u drugom delu sedmice sa približavanjem vikenda očekuje postepeno povećanje broja vozila, posebno na putevima koji vode ka turističkim centrima i ka graničnim prelazima. Na dionicama sa aktuelnim radovima moguće je sporiji protok vozila. Putevi Srbije podsjećaju da je do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok su u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci preko petlje Orlovača ili petlje Surčin-Jug. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju na deonici od petlje Lasta do Bubanj potoka na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, zatvorena je krajnja desna traka. Saobraćaj se u zoni radova odvija slobodnom voznom i preticajnom trakom. Zbog radova zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak. Alternativni pravac vodi preko Rume. Ujedno podsjećamo da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru ka Šidu. Vozača očekuje usporena vožnja i na delu autoputa E75 između petlji Požarevac i Velika Plana, zbog radova na sanaciji nadvožnjaka. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok su u smeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija na izmenič. Na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Zatvoren je po jedan kanal, a saobraćaj se odvija preostalim kanalima. Inače, sve ostale rampe rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži i trenutno nema zadržavanja. A prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak, prilikom planiranja putovanja, treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se često formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. A sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, uglavnom povoljni uslovi za vožnju, ali promenljivo letnje vreme i mogući kratkotrajni pljuskovi u pojedinim krajevima Srbije zahtevaju dodatnu pažnju za volanom. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja na važnijim putnim pravcima, dok se u drugom delu sedmice sa približavanjem vikenda očekuje postepeno povećanje broja vozila, posebno na putevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Tako nam kažu dežurni iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrši privatne selitbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put.

0: davno.
1: U utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
0: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
1: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja. Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 660 767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062-83-59-180. Javit će se Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399, dakle 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nova nekorišćena trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i dogovor pozovite 060 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003, AS, Dinacord, Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: tri sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Dakle, da počnemo.

I tu smo da vam kažemo da je 11.38 i da počinjemo željoteku na talasima Banja Dvojka Radija na trenutnih 18 stepeni. Koliko je temperatura u Vrnjačkoj Banji, pa dobro nam došli, dragi prijatelji. Slušamo Allegro Band i Neka ide život, specijalno za nama dragu Slavicu. A vi nam pišite 061 600 6767. Čekamo vaše poruke, bilo da su preko Vibera, Whatsappa ili SMS-a. Dakle, 061 600 6767. Na samom početku ove željoteke da se zahvalimo, poštovani slušalci, svima vama što nas slušate u ovolikom broju. I u narednih pola sata, možda koji minut i duže, mi ispunjavamo vaše muzičke želje i prenosimo vaše pozdrave. Počinjemo željoteku uz Neka ide život i Allegro Band. Dobrodošli.

Da, i tako nam kaže Allegro Band, a mi kažemo da specijalan pozdrav ide do našeg rođe. Dakle, Milane, veliki pozdrav za tebe, zahvaljujemo ti se na javljanju i naravno da pozdravljamo tvoju najdražu koleginicu, divnu, predivnu, nasmejanu, uvek veselu i raspoloženu Milu. Mila, evo, prenosimo pozdrav od tvog kolege Milana rođe.

Gospodin i čovek Milanče Radosavljević i siromah dušu ima. Mi se zahvaljamo gospođi Jovanki na javljanju. Dobar dan i vama, Jovanka, poštovana Jovanka, i svako dobro vam želimo, naravno. Pozdravljamo tetku Jelicu Đaković i teču Branislava Đakovića, njihovu celokupnu porodicu, da su živi i zdravi, i porodicu Mitrović. Dakle, pozdrav je od komšinice Evice i od Jovanke. One su danas vredne dame, pripremaju zimnicu, pa neka vam je lep dan i srećan rad, da se zimnica održi baš onako kako ste vas dve zamislile. A do tada, uz pozdrav za vašu familiju ovde u Vrnjačkoj Banji, ide Milanče Radosavljević i siromah dušu imam.

zato služi podsjetnik, pa idemo mi da specijalan pozdrav uputimo ekipi vodoinstalatera od Milinka iz Zabojnice. Slušamo Marinka Rokvića i pusti me da je vidim. Vodoinstalateri, evo prenosimo pozdrav od vašeg dragog Milinka iz Zabojnice. Srećan rad vam želimo i lep i uspešan dan.

I kaže Šeki Turković, prođe ljubav, ne dozvolite da ljubav prođe, jer Tozovac je rekao ljubav je ljubav za sve godine. Hvala vam na pozdravima i pozdrav ide sa Moravskog koridora. Hvala vam na javljanju, evo pozdravljamo Moravski koridor.

Da uzaviki, ti si moje svetlo na kraju tunela, specijalan pozdrav ide za unukicu, za supruga, za sina i snaju, kao i komšinicu Micu. Hvala vam na lepim rečima, pozdravljamo vas uzaviki Miljković i tunel.

0: I da pozdravim sve širom vozače Srbije, srećen im put gde god išli.
1: Što je tu je, kako kaže naš narod.
2: Stevo Damjanović i Zovi, Zovi. Hvala vam na pozdravima. Evo, pozdravljamo našu vernu slušateljku koja je poželjela da čuje Stevu Damjanovića i Zovi, Zovi, ja ću doći.

U 12 sati 5 minuta menjamo malo ritam i slušamo Kababu, a specijalan pozdrav ide za vrednu ekipu u Kornišonima. Ekipo, srećan rad i pozdravljam vas, vaša Banja Dvojka. Evo, mi pripomažemo ovako s pomoć dobre muzike. Po vašoj želji slušamo Kababu.

I za dve dame koje ispijaju kaficu slušamo Vidu Pavlović, ali bez tebe živeti ne mogu. To koja je žiljoteka na talasima Banja, dvojka radija, koju polako privodimo kraju, jer u nastavku programa nas očekuju najnovije vesti kako iz zemlje, tako i sveta. Ali nakon vesti emitujemo sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete. Još jednom zahvaljujemo se svima vama na pažnji, na ukazanom poverenju, na učešću u današnjoj žiljoteci i zahvaljujemo vam se na ovolikom broju slušalaca. Dragi naši, 12 je sati i 15 minuta, toliko nam pokazuje časovnik robni kuće Boss Shop, a mi već naredno druženje zakazujemo za danas popodne od 16.30 u popodnevnoj željeteci. Ostanite uz nas, dobar vam dan!

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. U saobraćajnoj nesreći u naselju Klisa u Novom Sadu poginule su tri osobe kada se automobil u kojem su se nalazile prevrnuo u kanal. Oko 9 sati jutros primljena je dojava da se u odvodnom kanalu u vodi nalazi prevrnuti automobil, nakon čega su pozvani vatrogasci. Iz automobila su izvučena tela tri osobe. Uz policiju i hitnu pomoć na mestu događaja su i vatrogasci koji su tela izvukli iz automobila. Bila nije poznato kada je došlo do nezgode, a uviđaj je još uvek u toku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu o nastavku saradnje i strateškim razvojnim prioritetima Srbije u oblasti održive infrastrukture, energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti. Vučić je u objavi na Instagramu ocenio razgovor sa delegacijom EBRD-a za jugoistočnu Evropu kao dobar i sadržajan. Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je za RTS ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Podignuta je optužnica za slučaj Konjuh. Potvrđeno je insajderu u tužilaštvu za organizovani kriminal. Optužnicom je obuhvaćeno 6 osoba. Tok je nakon sprovedene istrage podigao optužnicu protiv okrivljenog Aleksandra Mijajlovića kao organizatora, okrivljenog Ivana Dragnića kao saorganizatora, kao i protiv okrivljenih Nebojše Spasojevića, Rada Spasojevića, Uroša Mladenovskog i Roberta Živkovića kao pripadnika organizovane kriminalne grupe. Navelo je to tužilaštvo u saopštenju. Optužnicom im se stavlja na teret da su od neutvrđenog dana tokom 2025. godine do 29. januara 2026. na teritoriji Republike Srbije i Republike Severne Makedonije delovali kao organizovana kriminalna grupa osnovana radi vršenja krivičnog dela, neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga sa ciljem sticanja neposredne finansijske i druge imovinske koristi. Uhapšen je PD star 55 godina po sumnji da nije poštovao mere sprečavanja i suzbijanja afričke kuge svinja na teritoriji Salaša Noćajskog i da je nastavio da prerađuje svinsko meso, saopštio je MUP. PD je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka. Učenici tri gimnazije iz Srbije osvojili su tri zlatne i jednu bronzanu medalju na međunarodnom takmičenju Olimpijada Amerike održanom od 10. do 14. jula 2026. godine u Hjustonu. Zlatne medalje osvojili su Elisaveta Srdić, učenica matematičke gimnazije u Beogradu, Relja Dragojlović iz gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, Marko Denda iz Zrenjaninske gimnazije, dok je Vukašina Lužanić iz Zrenjaninske gimnazije osvojio bronzanu medalju. Vesti sveta. Eksplozije su se čule u izraelskom gradu Eliatu tokom iranskog raketnog napada na susedni jordanski grad Akabu, javljaju izraelski mediji. Sjedinjene Američke Države prethodno su 11. noć zaredom izvele napade na Iran. Administracija američkog predsjednika Trumpa planira da Kongresu dostavi nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom, koji prema izvorima Reutersa ne uključuje neke važne mere za sprečavanje moguće zloupotrebe nuklearnog materijala. Rat u Ukrajini 1610. dan. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage izvele udare na ciljeve u Odesi i Kovaljevki, tvrdeći da su pogođeni ukrajinski brodovi, lučka infrastruktura i sistema Neptun. Istovremeno, Aleksandar Sirski odlazi sa mesta načelnika generalštaba, a naslediće ga Mihailo Drapatij. Sirski kaže da mu ostavlja vojsku u ofanzivi. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Železničara od 21 čas na stadionu Pančevo dočekuju portugalsku Bragu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, što predstavlja istorijski prvi nastup ovog kluba u evropskim takmičenjima. I prema najavama meteorologa, u većem delu zemlje promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima praćenim i grmljavinom. Padavine se prognoziraju uglavnom za prvi deo dana. Samo će na
severu zemlje biti uglavnom sunčano i suvo vreme. Najviša dnevna temperatura danas od 23 do 28 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Dobar vam dan, poštovani slušalci.

0: Vaš radio. Vanja Dvojk.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Poštovani slušalci, prema najavama meteorologa, danas nas očekuje promenljivo oblačno. Na severu Srbije suvo uz sunčane intervale, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Tokom popodneva kiša će biti sve ređa i kratkotrajnija. Duvaće nam slabi umeren vetar sredinom dana i posle podne povremeno jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 23 do 28 stepeni. Uveče i tokom noći u svim predelima Srbije vedro. Do kraja jula očekuju se još dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha sa pojavom kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine. Prvi će u četvrtak uveče i noću 23. jula zahvatiti Vojvodinu i zapadnu Srbiju, a u petak 24. jula ostale krajeve, dok se drugi očekuje u nedelju i ponedeljak 26. i 27. jula. Od 28. stabilizacija vremena, tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka radija omogućilo savetovalište Mundus Anime, svet duše, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 069-2276-871. Mundus Anime, svet duše, u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji.

0: trenutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
1: Daj mi sportsku šansu, šefe.
2: I kome bismo mi dali ponovo sportsku šansu danas nego našem cenjenom i uvaženom kolegi Novici Noci Cvetkoviću, sportskom novinaru i komentatoru, već dugi niz godina dopisniku sportskog žurnala. I poštovani slušalci, upravo je završena svečana dodela nagrada najboljim sportistima, sportiskinjama i sportskim ekipama za prošlu 2025. godinu. Održana je u sali Skupštine opštine Vrnjačka Banja i Novica je bio prisutan i preneće nam sve do detalja šta se to tamo dešavalo i ko je dobio nagrade.
3: Stela, pozdrav ponovo tebi. Mi smo to već najavili pre dva sata kad sam ja pošao na ovu dodelu nagrada. U pravu si, samo nešto sam bio prisutan, nego sam bio morao prinuditi da vodim
2: malo
3: taj program.
2: Malo i da radiš, malo i da se radi.
3: Mora se radi, morao sam kažem o svakoj ovoj kategoriji, svakom sportisti jednom onaj osnovne karakteristike, malo i više, tako da sam se baš i naradio, mogu ti reći. Šalim se, naravno, to mi je zadovoljstvo. U svakom slučaju, u pravu si, svečanost je bila lepa, održana u Skupštini opštine Vrnjačka Banja. Ono što je najbitnije, 14 kategorija je bilo za prošlu godinu i 14 tih nagrada, od nominacije 14 nagrada. Ono što je posebno bitno istaći, velika pažnja je posvećena tim mlađim kategorijama, tako da imamo tu i najviše tih nagrada. Da ne dužim, ja bih sada, da ne pričam kako je bila uspješna godina, da je bilo dosta tih lepih rezultata, da kažem odmah ko je najuspešniji po svim tim kategorijama za prošlu godinu. Pa da krenemo do one najmlađe kategorije, to su sportista i sportistkinja do 12 godina. Najbolja sportistkinja do 12 godina, Sofija Savić, ona dolazi iz plivačkog vaterpolo udruženja Četvorka iz Vrnjačke Banje, čiji je trener Toma Ćirić, jedna legenda. Vrnjačka Banja uvijek ima dobre plivače, ova mlada ili mala plivačica kaže da je talenat i da će pokušati da naslijedi te plivače koji su osvajali medalje. Najbolji sportista do 12 godina dolazi iz odbojkaškog kluba Gračac, to je Novak Draganjac. Već smo i najavili da odbojkaški klub Gračac radi i ima mlađe kategorije. Pionire koje se takmiče igraju ligu sa jakim ekipama kao što je Radnički Kragujevac, Ribnica Kragujevo, Novi Pazar, i ovaj mladi mali igrač igra za tu ekipu i zaista je pokazao da je naslednik i talenat i naslednik nekih igrača koji su ubeleženi
2: velikih imena,
3: kao što, kao što je Listinac Srećko, koji je najbolji bloker sveta bio, a počeo u Gračacu.
2: Da, a naše gore list, naše gore list, kako mi to volimo da kažemo, da.
3: Do 16 godina najbolja sportistkinja dolazi iz košarkaškog kluba Basket, taj klub radi odlično s tim mlađim kategorijama, naravno kada je pitanje ženska košarka. Ova mala, mlada košarkašica je zaista izuzetno talentovana, već je stigla ponuda iz Crvene zvezde, već su primetili
2: prepoznali su njen talenac,
3: znači, i rad. Stigla je onako, ta stigla ponovno, da vidjet ćemo šta će uraditi, ali zaista talentovana i verovatno dobra karijera je pred njom. Do najboljih sportista do 16 godina dolazi iz rukometnog kluba Goč Merkur. Mi smo već rekli da ove sezone, poslije tri godine igranja u Super B ligi, kada nisu uspjeli da uđu u Super ligu, rukometni klub Goč igra sa mlađim kategorijama, praktično sa svojom decom. Odigrali su, znači, to jako prvenstvo. Nekoliko tih mlađih igrača je skrenulo pažnju svojim kvalitetom. Jedan od njih je i Andrija Zekanović, koji je najbolji do 16 godina. Do 18 godina, tu je interesantno, znači, tu titulu najbolje sportistkinje uzela je sportistkinja koja je prošle godine bila najbolja seniorska sportistkinja i koja je svi tim mlađim kategorijama osvajila te titule do 12, 14, 16, ko drugi nego Teodora Đurđević. Ona osvaja te medalje na svim takmičenjima i u domaćem prvenstvu, čak i na međunarodnom.
2: I Teodora se uvek odazvala našem pozivu da gostuje kod nas u studiju. Da.
3: Ovo prošle godine je beležila tako što je prešla u novi osnovni klub, to je Judo i Sambo klub Goč VB. Najbolji sportista do 18 godina, pa kažu svi da je najbolji mladi futsaler Srbije, da je, znači, najbolji, on igra za mladu reprezentaciju Srbije, on je kapiten reprezentacije Srbije i kažu da je budućnost i da će biti jedan od najboljih futsalera, u stalnom kapitelji mlade reprezentacije, a što je interesantno, on igra i za fudbalski klub Goč, veliki fudbal, znači to može da se radi na kapitem omladinske reprezentacije u futsalu i igra za Goč i dečko je zaista neverovatan talent, svi kažu da će biti možda jedan od najboljih futsalera Srbije, vidjet ćemo, to je do sada i pokazuje, u pitanju je ko drugi nego David Mušović, svaka čast na toj tituli. E, najbolji klub u mlađim kategorijama, već smo rekli da fudbalski klub Vrnjačka Banja igra, ima mnogo tih mladih fudbalera, praktično sve selekcije su pokrivene, odlično rade sa tim mlađim kategorijama i te sve te selekcije i generacije igraju prvenstvene utakmice, ali je interesantna jedna generacija, to su oni najmanji petlići i oni su dobili nagradu kao najbolja mlađa ekipa, petlići fudbalskog kluba Vrnjačka Banja, pravo je zadovoljstvo gledati kako se igra, kako igraju i kako se bore. Najbolji trener mlađih kategorija, pa bez konkurencije, kažem da mnogi kažu da je jedan od najboljih trenera u Srbiji kad je u pitanju futsal. Neko kaže čak i da je najbolji. U ostalom, on je trener omladinske reprezentacije Srbije i asistencije treneri u reprezentaciji Srbije scenerskoj. A ovo što je važno za Vrnjačku Banju, on je ostao u fudbalski klub Olimp, gde radi sa mlađim kategorijama i tu imamo dosta reprezentativaca u tom njegovom klubu. Najbolji je, znači, trener mlađe kategorije Vladimir Prša Jovanović, klub Olimp. Jedan priznanje nagrada uvedena je pre 4 godine, a ta nagrada glasi nagrada tačnije za dugodišnji kontinuirani rad u sportu. I ove godine čim se ide uvede prave ruke, a to je Milomir Ciga Đurović, odbojkaški klub Gračac, čovjek koji je ceo život u odbojci, čovjek koji je ceo život u svoj odbojkaški klub Gračac.
2: I posvetio tom klubu.
3: Posvetio je i zaista mislim da je nagrada otišla u prave ruke. U ostalom, Ciga planira da klub najzad uvede u viši rang, to je prva liga Srbije, vidjet ćemo. Zatim,
2: želimo im da ostvare svoje ciljeve i svoje planove.
3: Imamo jednu interesantnu nagradu, to je nagrada najbolji sportski radnik. Kažem interesantna, jer je pripala jednom vrhunskom sportisti. Sportisti koji je osvajao nagradu najbolji sportista Vrnjačke Banje u svim kategorijama i u seniorskoj, a i u svim tim mlađim kategorijama. U ostalom, on je prvak Evrope u jednom sportu džiu-džica i zato mi je interesantno, on je i trener, a sad je dobio nagradu kao najbolji sportski radnik. A zašto? Evo ja ću da kažem obrazloženje. Naime, sveta dok je nastupao za velike vrhunske klubove kao što je Crvena zvezda Vojvodina, daje obećanje i ovdje da obećanje više puta da će se vratiti u Vrnjačku Banju da osnuje klub. I to je uradio prošle godine.
2: Osnovao
3: je klub, to je judo i sambo klub Goč VB i taj klub već prošle godine osvaja medalje i u međunarodnom i u domaćem prvenstvu. Veliki broj medalja i veliki broj članova je uspio da sveta animira da dođu u taj klub. Zaista je napravio pravi potez, ostao je klub i zato je dobio tu nagradu kao najbolji sportski radnik Svetomir Sveta Stajkovac. Ono što ti voliš posebno, a to je najbolji klub za 2025. Ja bih volio da kad to ti kažeš.
2: Pa, a koji bi to drugi klub bio nego, eto, nama posebno omiljen Real Podunavci, fudbalski klub Real Podunavci.
3: Bravo, tačno, Stela. Ono što su uradili prošle godine zaista je bilo izuzetno. Svi kažu da su
2: zaslužili su svo naše divljenje, jesu. I zaista naklon, jesu, do poda kako igračima, tako i upravi, da, kluba.
3: Svi koji prate fudbal, a igraju jaki rang takmičenja, to je Srpska liga Zapad, kažu da su obeležili ovo prvenstvo odličnim igrama, kvalitetnim, atraktivnim i uz prvaka, to je Metalac iz Gornjeg Milanovca, bili su najbolji. Na kraju osvojili drugo mesto.
2: I organizacija i disciplina i to, u tom klubu i poštovanje, sve, međusobno poštovanje koje oni imaju jedni prema drugima, zaista sve nas ostavlja bez reči.
3: I to je sasvim zasluženo, ta titula najboljeg kluba je otišla Realu iz Podrinovaca. E sada, najbolji trener, pa ko bi drugi nego trener koji vodi ovu ekipu.
2: Da,
3: nema logike, normalno da mora tako biti. Ko drugi, znači najbolji trener seniorski, Igor Stojaković, fudbalski klub Real iz Podrinovaca. Ja moram da kažem da Igor imao fantastičnu igračku karijeru. Bio je član i mlade reprezentacije Srbije i omladinske reprezentacije Srbije. Igrao je i Super ligu dugo. Kao trener radio je prvo u Vrnjačkoj Banji, zatim u Goču. I evo, u Realu je napravio izvanredan rezultat. Ja znam da ljudi koji pratite dešavanje Srpske lige Zapad kažu da je jedan od najperspektivnijih mladih trenera i zaista napravio pravi bum sa Realom. Ti se sve lepo napomenula. Znači, Real igrao pod njegovim vodstvom napadački, agresivno, dopadljivo. Kažu da su igrači najzaslužniji, ali u ovom slučaju i trener je.
2: Da, da.
3: Da. Tako da, Igor, ne znam da znaš taj podatak, da pustio Real i prešao je u veći klub, to je FAP iz Priboja, koji je bio prva liga.
2: Želim vam puno sreće.
3: Pa dobro, naravno, to je bila otkačna daska.
2: Baš tako.
3: E sada, još dve zadnje titule. Najbolja sportskinja Vrničke Banje za 2025. To je, ko drugi nego naša Kaja Tutunović, PSK Goč. Kaja je...
2: Kaja koja takođe nas ostavlja sve bez dahe, bez reči, Kaja, svojim uspesima.
3: Na, Kaja je još u svim tim mlađim kategorijama do 12, do 16, do 18 bila najbolja. I evo došlo je vreme da bude najbolja i u sedmičkoj konkurenciji. A zaista 2025. godina je bila njena. Obeležila je fantastičnim rezultatima. Uostalom, Kaja je prvakinja Srbije prvo u juniorskoj konkurenciji. U pitanju je ta disciplina, olimpijska atraktivna disciplina, sportsko penjanje. Znači, juniorska prvakinja, a odmah posle toga osvojila je titulu prvaka Srbije u seniorskoj konkurenciji. Znači, prvakinja je Srbije za 2025. godinu i to je naravno bila preporuka da bude najbolja sportistkinja Vrničke Banje za prošlu godinu. I naravno, najuspešniji sportista Vrničke Banje za prošlu 2025. godinu je Dragan Stojković,
2: zasluženo.
3: Automoto karting klub Verba Sport. Dragonu je ovo šesta titula, ali prošle godine zaista obeležio fantastičnim rezultatima. Imao je 8 trka, 6 prvih mesta. Jedno drugo, jedno odustajanje, ali u generalnom plasmanu...
2: Pa dokle više, dokle više Verba, belio, dokle.
3: Prvi, dokle više. Drugo, Stela, on je učestvovao na trkama u Banja Luci i tu je osvojio dva prva mesta i prvak je i Republike Srpske. Ne samo Srbije, nego Republike Srpske.
2: Republike Srpske. Tako da, pričali smo mi već s tom izveštavanju.
3: Tako da je najbolji sportista Vrničke Banje za 2025. Dragan Stojković, Automoto karting klub Verba Sport, a najbolja sportistkinja za 2025. Kaja Tutunović, PSK Goč.
2: I velike čestitke svim nagrađenim sportistima, sportistkinjama, trenerima, sportskim kolektivima Vrnjačke Banje. Šta da vam kaže Banja Dvojka, nego da ova priznanja nisu samo nagrada za osvojene medalje, pehare, za ostvarene rezultate. Ona su priznanje da za svaki vaš trening, svaki napor, odricanje, pa tu su i neprospavane noći, svaki trenutak kada je bilo teško, a vi, dragi naši prijatelji, niste odustali. Vi ste najbolji ambasadori naše Vrnjačke Banje i dokaz da se trud, rad i upornost uvek isplate. Svojim rezultatima, eto, učinili ste da se za Vrnjačku Banju čuje daleko, a svojim primjerom pokazujete mladima, da, pokazujete mladima da, šta da vam kažemo, da se snovi ostvaruju onda kada se za njih vredno radi i kada se za njih borite. Banja Dvojka vam čestita od srca i želimo vam još mnogo uspeha, mnogo pobeda, medalja i mnogo, mnogo razloga za ponos. Neka vam ova priznanja budu samo još jedan korak ka nekim novim podvizima, a Vrnjačka Banja je svakako ponosna na vas i preponosna vaša Banja Dvojka. Novice, hvala još jednom na ovom detaljnom izveštaju. Jesmo se ti i ja danas raspričali, ali kako statistika pokazuje, držali smo pažnju slušaocima.
3: Dobro, sad ćemo malo da se... Da. Malo muziku da se malo...
2: Malo muzika, idemo, malo da kafica i tako.
3: Da, ovo je znači jedna lepa pesma za sve ove najuspešnije vrnjačke sportiste. Ti ćeš jednu lepu pesmicu da...
2: Reci, naravno. Nole, ali imaš ti neku želju?
3: Pa dobro, moja želja je, uduševio se kad sam gledao Milančeta Radosavljevića, da ljubav sam mlada zdao, zato neće.
2: Pa to dobro, pesma, sad, možda. Da li sportisti naši vole to, da, ali pustit ćemo ne. Za ljubav sam mladost dao. Da. Hvala vam poštovani slušalci na pažnji, na ukazanom poverenju, još jednom sve čestitke, voli vas, grli, ljubi, vaša Banja Dvojka.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topli dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na tako nešto, da izbjegavaju neuređena kupališta, da se opredele za uređena kupališta, jer uređena kupališta posjeduju spasilačke službe. Postoje oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja i molimo građane da ta pravila poštuju. Izbegavajte konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, izbegavajte obilno konzumiranje hrane, izbegavajte nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti veoma kobne po vas. Poseban apel na roditelje i treća lica sa decom. Obratite pažnju na decu, jer deca ne dozivaju u pomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone. Ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Vaša neprekidna pažnja je njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge.

0: noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036-616-007.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posjetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedjeljom.
6: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
7: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
8: Radio Banja Dvojka, reklame.
9: Sponzor vaših oglasa.
10: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 660 767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Na prodaju 5 Dadan Blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062-83-59-180. Javit će se Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399, dakle 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boj, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nova nekorišćena trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i dogovor pozovite 060 05 24 927, 060 050524927. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-62-16-910, 066-62-16-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003, AS, Dinakord, Mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
1: U Moravu su zagazile.
0: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
1: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
2: Daj mi sportsku šansu, šefe.
3: I kome bismo opet dali sportsku šansu nego našem šefu što se tiče ove sportske rubrike Kutak za sportski trenutak na talasima Banja Dvojka radija. I kao što ste čuli u prethodnom džinglu, veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3 Novo Selo. Sinoć nešto nole, nismo imali sreće, kiša nam je pokvarila doživljaj, ali večeras od 20 časova juniori fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo otvaraju večerašnji program.
4: Pravo si, Stela, jedan zaista divan turnir, noćni turnir u malom fudbalu.
3: 32 ekipe,
4: nikad više, nikad veći broj ekipa. Jeste da ima i organizatori problema sa vremenom, ponedeljak nije odigrano, iako je bilo po planu da se odigra to prvo kolo, odnosno tih šest utakmica. Sinoć, kako smo dobili informaciju, turnir je počeo, čini mi se da je igrano samo propolu vreme te prve utakmice, ali je neko
3: i počela kiša
4: rasterala.
3: I cijelog leta nam nije padala kiša,
4: nije,
3: baš sinoć.
4: Sad baš kada treba se da, nadamo se da večeras...
3: Večeras će biti kako treba.
4: Eto, ma mora, zato što igra jedna od najboljih ekipa na turniru.
3: Koja je to najbolja ekipa?
4: Sad ću da kažem koja je ekipa.
3: Ajde, Autoservis, Džama.
4: Ne, Banja Dvojka.
3: Banja Dvojka i
4: Autoservis Džama. Ekipa koja je najbolja na turniru. Da. Nije što je naša,
3: ali potrudit ćemo se. Daćemo sve od sebe, obzirom da igramo sa protiv ekipe Gradnja sa Elanom. Ekipe koje... A oni imaju Elana i te kako.
4: Ma imaju titule.
3: I titule i
4: prvi
3: Elana.
4: Su na jakom turniru u Resovcima, uzeli su tu prvu nagradu, na kocki su igrali finale i to protiv ekipe Pečenja Bajadera, gde su igrali 3 reprezentativca Srbije. Oni su igrali 2-1, izgubili. Da. Ali zato će naletiti večeras na strašnu ekipu Banja Dvojka i Džama. Naravno, šta, šalimo se.
3: Mi ćemo dati sve od sebe.
4: Mi ćemo biti, da.
3: Biće i hladnog piva, biće i sportskog doživljaja, biće i lepog druženja. Važno je učestvovati, važno je da svi posetioci dođu u Novo Selo. Dakle, u pitanju je teren osnovne škole Bane Milenković, Novo Selo. Dođite da se družimo, dođite da navijamo, bez obzira kakvi da rezultati budu bili. Bitno je da svi dođemo sa pozitivnom energijom i lepim mislima.
4: Da. Stela, samo kratko da kažem, ti si pomenula i prvu utakmicu. To je interesantno. Svako večer će igrati juniori
3: fudbalskog kluba
4: Omladinac Novo Selo, zato što je i taj klub organizator ovog turnira. I zaista ima jednu divnu, lepu generaciju i tih juniora i da se predstave publici. Od 20-30 igraju ekipe Keva i drugari protiv ekipe koja ima lepo ime Alkohol United, što dovoljno govori toj ekipi. da od fudbala staju svole.
3: Da, dakle od pola 9, 20:30.
4: I veliki derbi, 21 sat, zaista veliki derbi. Igraju Argentina i Španija, ne, izvinjam se, igraju Gradnja sa Elanom, ekipa koja je obeležila ovo leto, i jedna nova, mlada ekipa, Radio Novo Banja formio. Dvojka, AS Džama.
3: Autoservis Džama, da.
4: To je ekipa, znači naša kuća. Naša,
3: od 21 sat.
4: 21 sat, pa vidjet ćemo šta ćemo raditi.
3: Daćemo,
4: pa ne baš najjača ekipa napala u prvom kolu.
3: Pa eto.
4: Nismo imali sreće možda.
3: Pa nije da nismo imali sreće, možda je ovo vatreno krštenje, šta misliš?
4: Dobro, nove? Nikad se ne zna.
3: Nikad se ne zna, lopta je okrugla.
4: Poslije završetka ove naše utakmice, 21:30, ekipa Milanka i drugari protiv ekipe...
3: Milanke.
4: Milanke i drugari protiv ekipe Termox. 22, hoćeš ti da nastaviš
3: dole? Ti si ih prekrstio.
4: Da, hoćeš ti da nastaviš, 22 sata?
3: Da, od 22 krova Gradnja i Gradnja sa Elanom, ponovo.
4: Da. Dati 22:30, treća korna protiv ekipe, ponovo ta ekipa
3: Milanke i drugari. I od 23 časa naši veliki prijatelji Beto Art i Poslednji napad.
4: Sutra, interesantno, reći ćemo sutra, mi kad je taj termin u pitanju, ono što prvi vidim, od 22:30 Mil Trans 988 i Radio Banja Dvojka Aso Džama. Sutra znači u 22.30. Druga naša utakmica.
3: Da.
4: U pravu si, Stela, zaista je lepo biti na ovom turniru, uživati u malom fudbalu, ali to, da pomenuti si, ti je pratiti sadržaje, tako da samo to vreme da posluži, nadamo se što ti rekla.
3: Poslužit će nas.
4: Sada ne bude kiše.
3: Za večeras nisu nam nikakvo saopštenje poslali dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, oni najavljuju mirno veče. Vidjet ćemo kako će biti sutra. Nadamo se da će večeras biti dosta posetioca. Evo, poštovani slušalci, mi vas pozivamo da prošetate do Novog Sela na terenu osnovne škole Bane Milenković, Novo Selo od 20 časova, dakle, veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 i od 20 časova otvaramo veče sa revijalnom, el tako, revijalna utakmica juniori fudbalskog kluba Omladinac iz Novog Sela. Eto, čisto da predstavimo te velike male juniore, el tako?
4: Da,
3: je... Već posle od 8:30 Keve i drugari Alkohol United, od 21 sat gradnja sa Elanom, Radio Banja Dvojka i Autoservis Džama i od 21:30 Milanki i drugari i Termox, zatim od 22 Krov gradnja, gradnja sa Elanom, od 22:30 treća korna Milanke i drugari i od 23 časa naši veliki prijatelji Beto Art, pozdrav ide za Nešu i poslednji napad. Pozivamo vas da se večeras družimo od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković, Novo Selo i uživamo svi zajedno, kako Novica kaže, u hladnom pivu, pratećim sadržajima, dobrom društvu i velikom noćnom turniru u malom fudbalu 3 na 3. To bi bilo to, Nole, je li tako?
4: To bi to bilo. Idemo, Banja Dvojka, idemo, navijamo.
3: Navijamo, da. Hvala vam na pažnji, poštovani slušalci. To bi bilo to što se tiče sporta u ovoj našoj prepodnevnoj smeni. Nole, tri puta. Danas smo baš odradili, zaradili smo platu. Je li tako?
4: Jesu pravo.
3: Vaši, hvala vam na pažnji, poštovani slušalci. Ostanite dalje uz nas.

0: Vaš radio. Vanja Dvojk.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Poštovani slušalci, prema najavama meteorologa, danas nas očekuje promenljivo oblačno. Na severu Srbije suvo uz sunčane intervale, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Tokom popodneva kiša će biti sve ređa i kratkotrajnija. Duvaće nam slabi umeren vetar, sredinom dana i posle podne povremeno jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 23 do 28 stepeni. Uveče i tokom noći u svim predelima Srbije vedro. Do kraja jula očekuju se još dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha sa pojavom kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine. Prvi će u četvrtak uveče i noću 23. jula zahvatiti Vojvodinu i zapadnu Srbiju, a u petak 24. jula ostale krajeve, dok se drugi očekuje u nedelju i ponedeljak 26. i 27. jula. Od 28. stabilizacija vremena, tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savetovalište Mundus Anime, svet duše, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 069 227 6871. Mundus Anime, svet duše, u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare?
2: Naravno. Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta, uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
4: Pripremate roštilj, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi. Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe. Bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak dana donosi uglavnom povoljne uslove za vožnju, ali promenjivo letnje vreme i mogući kratkotrajni pljuskovi u pojedinim krajevima Srbije zahtevaju dodatnu pažnju za volanom. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja na važnim putnim pravcima, dok se u drugom delu sedmice sa približavanjem vikenda očekuje postepeno povećanje broja vozila, posebno na putevima koji vode ka turističkim centrima i ka graničnim prelazima. Na dionicama sa aktuelnim radovima moguće je sporiji protok vozila. Putevi Srbije podsjećaju da je do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok su u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci preko petlje Orlovača ili petlje Surčin jug. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju na deonici od petlje Lasta do Bubanj potoka na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, zatvorena je krajnja desna traka. Saobraćaj se u zoni radova odvija slobodnom voznom i preticajnom trakom. Zbog radova zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak. Alternativni pravac vodi preko Rume. Ujedno podsjećamo da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru ka Šidu. Vozača očekuje usporena vožnja i na delu autoputa E75 između petlji Požarevac i Velika Plana, zbog radova na sanaciji nadvožnjaka. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok su u smeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija na izmenič. Na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Zatvoren je po jedan kanal, a saobraćaj se odvija preostalim kanalima. Inače, sve ostale rampe rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži i trenutno nema zadržavanja. A prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak, prilikom planiranja putovanja, treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se često formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. A sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, uglavnom povoljni uslovi za vožnju, ali promenljivo letnje vreme i mogući kratkotrajni pljuskovi u pojedinim krajevima Srbije zahtevaju dodatnu pažnju za volanom. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja na važnijim putnim pravcima, dok se u drugom delu sedmice sa približavanjem vikenda očekuje postepeno povećanje broja vozila, posebno na putevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Tako nam kažu dežurni iz operativnog

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike mogu danas izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih osoba. Oprez se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaj sna su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za ovu sredu 22. jula 2026. godine, a slušanje vam je omogućio salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
5: Poliklinika Medika Stepanović.
4: Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
5: Poliklinika Medika Stepanović.
4: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.
5: Poliklinika Medika Stepanović.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
1: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
0: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu.
1: Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
0: Neka vaše piće

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 660 767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062-83-59-180. Javit će se Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399, dakle 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boj. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nova nekorišćena trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 30x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i dogovor pozovite 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Ivano.
1: U utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
0: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
1: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
0: U Moravu sure zagazile.
1: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli Šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli Šatori Petrović, Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

U saobraćenoj nezgodi koja se dogodila kod kuršumlijskog sela Merdere u sudaru dva vozila povređeno je 6 osoba. Među njima je 3 dece, od kojih i jedna 6-mesečna beba. Svi povređeni zbrinuti su u Prokupačkoj bolnici i u toku je dijagnostika. Uzrok nesreće utvrdit će se uviđajem koji je u toku. Dečak koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći kod Kotora i lečen u Crnoj Gori danas je avionom vlade Srbije transportovan u Univerzitetski klinički centar Niš, saopštila je ova zdravstvena ustanova. Istim letom u Univerzitetsko klinički centar Niš prebačena je i majka 10-godišnjeg pacijenta koja je zadobila povrede u nesreći. Transport je realizovan uz pratnju multidisciplinarnog medicinskog tima, pošto su nadležni lekari procenili da zdravstveno stanje pacijenata omogućava njihov bezbedni prevoz. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je podnelo optužnicu protiv 6 osoba osumnjičenih da su deo kriminalne grupe koja je u Srbiji i Severnoj Makedoniji neovlašćeno trgovala drogom. Okrivljenima se između ostalog stavlja na teret da su oko 5 tona droge zaplenjene u selu Konjuh u Kruševačkoj opštini spremali za prepakivanje i dalju distribuciju. Optuženi su AM kao organizator i D kao saorganizator, NS, RS, UM i RŽ. Optužnicom im se stavlja na teret da su od neutvrđenog dana tokom prošle godine do 29. januara ove godine na teritoriji Republike Srbije i Republike Severne Makedonije delovali kao organizovana kriminalna grupa osnovana radi vršenja krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246 Krivičnog zakonika sa ciljem sticanja neposredne finansijske i druge imovinske koristi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu u saradnji sa osnovnim javnim tužilaštvom uhapsili su 20-godišnjeg SD i 26-godišnjeg AP iz Velike Plane zbog sumnje da su na autoputu onesposobili automobil i potom stranom državljaninu vozaču nudili usluge šlepanja i popravke vozila. Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnih dela, ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom i prevara u pokušaju, saopšteno iz policijske uprave u Smederevu. Direktor Srbija voda Goran Puzović izjave danas nakon sastanka sa premijerom Đurom Macutom da je zabrinjavajući minimum vodostaja Dunava u julu i da su zbog toga nadležne službe u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture radi preduzimanja hitnih koraka na čišćenju najkritičnijih deonica. Puzović je naveo da je juče na Dunavu u Hrvatskoj izmeren apsolutni minimum vodostaja koji je čak za 25 cm niži u odnosu na prethodni rekord iz 2022. godine i upozorio da su ovakve pojave posljedica višegodišnjeg nedostatka snega na Alpima, što direktno smanjuje potencijal punjenja Dunava, kao i da se slične situacije mogu očekivati i u buduće. Ministarstvo zaštite životne sredine primilo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje naftovoda od granice sa Mađarskom do Novog Sada. Zahtev je ministarstvo podnelo preduzeće Transnafta AD Pančevo 12. jula, a ministarstvo je obaveštenje objavilo 17. jula. Projektom su, pored Novog Sada, obuhvaćene opštine Kanjiža, Senta, Ada, Bečej i Žabalj. Ministar bez portfelja u vladi Srbije Tatjana Macura potpisala je danas ugovore sa predstavnicima 29 jedinica lokalne samouprave kojima su dodeljena sredstva za sprovođenje projekata usmerenih na unapređenje rodne ravnopravnosti i poboljšanje položaja žena u lokalnim zajednicama. Za realizaciju projekata opredeljeno je ukupno 45 miliona dinara, navedeno je u saopštenju iz kabineta Tatjane Macure. Ministar za javno ulaganje Darko Glišić danas je u Leskovcu izjavio da će bez prethodne najave obilaziti gradilišta širom Srbije da bi provjeravao dinamiku i kvalitet izvođenja radova, navodeći da se razočarao u pojedine izvođače. Izvođači radova su ministru i gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću obećali da će posao završiti 8 mjeseci pre ugovorenog roka. To je rečeno tokom posete Glišića dečijem dispanzeru u Leskovcu, koji se rekonstruiše i dograđuje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu o nastavku saradnje i strateškim razvojnim prioritetima Srbije u oblasti održive infrastrukture, energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti.

0: ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Banja Dvojka. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Kratkotrajna kiša moguća je kao lokalna pojava. Vetar povremeno jak, severozapadni. Sutra, ujutru i prepodne, pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije. Vetar slabije umeren na severu Vojvodine i istoku Srbije, povremeno jak, severozapadni, najniža temperatura sutra od 10 do 17, maksimalna dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. U petak promenljivo oblačno, na severu Srbije uglavnom suvo, a u centralnim i južnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slabije umeren severozapadni i posle podne u pojačanju. Najniža temperatura u petak od 10 do 16, maksimalna dnevna od 19 na jugu do 27 stepeni na severu i istoku Srbije.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Usled očekivane biometeorološke situacije, moguće su tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima, promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija. Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pretežno vedro je u Negotinu, također u Nišu, Ćupriji, Leskovcu, Dimitrovgradu. U ostalim mestima je delimično oblačno ili pak pretežno oblačno. Najsvežije je u Sjenici svega 17 stepeni, najtoplije je u Negotinu 26. I u kraljici kontinentalnog turizma trenutnu pobedu odnose oblaci, mada smo imali danas i sunčanih intervala. Inače, što se temperature tiče, prijatan je dan, 23 stepena trenutna. Relativna vlažnost vazduha je 51%, vazdušni pritisak je 1016 milibara. Prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 26 stepeni i sutra će u kraljici kontinentalnog turizma preovlađivati sunčano vreme. Međutim, u petak minimalna 13, maksimalna 21 i tokom prepodneva bit će uslova za pljuskove. No, do petka, kao i obično, imamo još dosta vremena da se okrenemo mi današnjoj sredi, 22. julu. Može ona biti jako lepa, bez obzira što je usred radne nedelje. Zašto ne bismo i ovu sredu, 22. jul, učinili danom za pamćenje? Dobar dan, dragi prijatelji, nadamo se da vam je prijatno uz Banju Dvojku na frekvenciji 99,1 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com. Još pomalo se oblaci igraju po nebu, ali nakon vrućina i nakon eto jučerašnje grmljavine, pljuskova i osveženja, ovo letnje popodne zaista prija. Vreme će i narednih dana nastaviti u tom svom šarenom, promenljivom ritmu, ali baš je i u tome čar leta. Nikada nije dosadno, zar ne? A kada smo kod ritma, jeste li znali da je na današnji dan 1933. godine jedan hrabri pilot prvi put u istoriji sam samcit obleteo planetu avionom? Avionom je prešao približno 25.100 km. Nama danas ne treba ni avion, ni 7 dana putovanja, već je dovoljno samo da budemo uz narodni melos sa talasa folk radija Banje Dvojke. Mi vas vodimo, kao i svakoga dana, na najlepša muzička putovanja kroz popodne i veče. Prepustite se i uživajte. Danas se inače obeležava i Svetski dan mozga, a nauka kaže da muzika leči um i hrani dušu. Dođite nam u željoteku za koji minut da se družimo uz vaš fenomenalni muzički ukus. Sa vama su danas naša divna i uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana.

0: samim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo.
8: Žiljoteka.
9: Ako ste spremni, dragi prijatelji, možemo da započnemo sa našom i vašom omiljenom zanimacijom na talasima Folk Radija Banje Dvojke, a to je Željoteka, evo u današnjem drugom izdanju. Mi smo spremni, vaša dvojčica je spremna, jedva čekamo da čujemo u kakvom ste muzičkom raspoloženju u ovog poslepodneva, imate li koga da pozdravite? To jest da prenesemo vaš pozdrav onako kako dolikuje, kako lepi običaj i dobar red nalažu. Ako imate neku pesmu za svoju dušu, slobodno nam i to napišite. Družimo se u narednih 30-ak

Vrati se još jednom u moj zagrljaj, tako se zove ova stara dobra pesma. Slušamo Dejanu Đekić u izvođenju ovog velikog hita Zorice Brunclik, a pesma je poželjela da čuje naša divna Jagodica. Gospođa Jagoda, naša verna slušateljka koja non stop u svoju banju dvojku, uživajte poštovana. Dakle, dragi prijatelji, 061-600-6767, naš broj telefona, otvoren je za vaše muzičke želje i pozdrave vama, dragi

Sljedeća pesma je specijalna muzička želja, pristigla na naš broj telefona 061 600 6767, zajedno sa pozdravom za celokupnu ekipu Folk Radija Banje Dvojke. Hvala najlepše našem vernom slušateljstvu.

A sada pesmom i najboljim željama da pozdravimo jednu super vrednu radnu ekipu. Oni su u kornišonima i da im poželimo srećen rad i uspešno i prijatno popodne i večer.

A sada sam specijalno isključivo za dve dame, dve koleginice koje uživaju na zasluženoj pauzi i to uz Banju Dvojku. Bravo, drage dame, pravi izvor, mi vam želimo uspešno radno popodne i veče.

A sada idemo pravo u Trstenik, tačnije u Grabovac, da odpozdravimo našem vernom slušalcu Lazi. Idemo, poželimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku. Evo Šeke Turkovića i pesme Takva mi je narav, samo za

za kraj i od današnje druge žiljoteke, samo specijalno isključivo za komšinice Jelenu i Zvezdanu, naše verne slušateljke. Uživajte, drage dame. Poštovani slušalci, hvala vam na učešću. Bilo je ovo sve u današnjoj drugoj žiljoteci. Nastavljamo i sutra od 11.30 i 16.30 i tako dalje i tako redom. Ostanite uz nas.

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
1: U Moravu sure zagazile.
0: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 0628-353-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušalci. Na prodaju 5 daden blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 8359 180 062 8359 180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060 133 8399 060 133 8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave dijeknu u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinokord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927 060 052 4927.
Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turistem V kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: Vanja dvojka.
1: Profesionalno ozvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

radio. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Došao da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Zvanja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: Radio nezaboravnih hitova.
1: 99,1.
0: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Kratkotrajna kiša moguća je kao lokalna pojava. Vetar povremeno jak severozapadni. Sutra, ujutru i prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije. Vetar slabije umeren na severu Vojvodine i istoku Srbije, povremeno jak severozapadni, najniža temperatura sutra od 10 do 17. Maksimalna dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. U petak promenljivo oblačno, na severu Srbije uglavnom suvo, a u centralnim i južnim krajevima mestima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab je umeren severozapadni i posle podne u pojačanju. Najniža temperatura u petak od 10 do 16, maksimalna dnevna od 19 na jugu do 27 stepeni na severu i istoku Srbije.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Usled očekivane biometeorološke situacije, moguće su tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima, promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
4: Ono što nije običan radio zove se
5: Banja 2.
6: Banja dvojka.

0: Radio nezaboravnih hitova.
1: 99,1.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: 18 časova i 30 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja na važnim putnim pravcima, dok se u drugom delu sedmice sa približavanjem vikenda očekuje postepeno povećanje broja vozila, posebno na putevima koji vode ka turističkim centrima i ka graničnim prelazima. Na dionicama sa aktuelnim radovima moguće je sporiji protok vozila. Putevi Srbije podsjećaju da je do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok su u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci preko petlje Orlovača ili petlje Surčin jug. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju na deonici od petlje Lasta do Bubanj potoka na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, zatvorena je krajnja desna traka. Saobraćaj se u zoni radova odvija slobodnom voznom i preticajnom trakom. Zbog radova zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak. Alternativni pravac vodi preko Rume. Ujedno podsjećamo da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru ka Šidu. Vozača očekuje usporena vožnja i na delu autoputa E75 između petlji Požarevac i Velika Plana, zbog radova na sanaciji nadvožnjaka. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok su u smeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija naizmenično. Na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Zatvoren je po jedan kanal, a saobraćaj se odvija preostalim kanalima. Inače, sve ostale rampe rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži i trenutno nema zadržavanja. A prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak, prilikom planiranja putovanja, treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se često formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. A sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova, kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Radio Razbi brige. Banja Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

A balada Svete Tomića Kako možeš bez mene da živiš. Stari znalci narodne muzike, ljubitelji hitova za nezaborav, znaju i nadimak čuvenog Svete Tomića, Sveta Cowboy. Pesma stara preko 30 godina, ali uvek rado slušana, između ostalih na talasima Folk Radija Banje Dvojke 99,1 MHz, odnosno web adresa banja2.com. Veliki pozdrav iz studija, dragi prijatelji, vaše razonodne kutice. 19 je časova i 2 minuta na satu naših sponzora tačnog vremena, robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Mi samo da vas podsjetimo da je u našem prelepom kraju, tačnije u Novom Selu, u toku jedna veoma zgodna sportsko-zabavna manifestacija. Turnir u malom fudbalu sa bogatim, veoma bogatim zabavnim programom. Organizatori su se zaista potrudili, još samo da nas vrijeme posluži. Evo, sinoć zbog nevremena došlo je do odlaganja mečeva, ali u svakom slučaju, evo šta vas večeras od 20 časova očekuje na stadionu osnovne škole, igralištu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Od 20 časova revijalna juniori, omladinac Novo Selo, od 20:30 Keva i drugari, Alkohol United, od 21 Gradnja sa Elanom, Radio Banja Dvojka, Autoservis Džama, od 21:30 Milanke i drugari, Termo X, od 22 Krov gradnja, Gradnja sa Elanom, od 22:30 Treća Korna i Milanke i drugari, a od 23 časa Beto Art, Posljednji napad. Biće veoma uzbudljivo. Ponesite neku jaknicu, eventualno kišobran, ali večeras ne bi trebalo da bude padavina, bar tako pokazuje radar, bar tako pokazuje prognoza. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji je 22 stepena, vedro je, relativna vlažnost vazduha je 51%, vazdušni pritisak je 1016 milibara, a prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Evo samo još da vidimo radarski snimak, hoće li biti padavina u našem kraju u narednih nekoliko sati. Evo, ostaje čisto, kristalno, vedro, sve tamo do iza ponoći, tačnije do 1 iza ponoći. Tako da, dragi prijatelji, evo tople preporuke naše da skoknete do Novog Sela, do osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu i da uživate u malom fudbalu i druženju uz fenomenalne organizatore, uz fenomenalne domaćine. Naravno, Banja Dvojka će ispratiti i ovaj dan takmičenja, kao i svaki, sve do kraja turnira, i ne samo ovog turnira, već i svih ostalih u našem kraju. Ovakve sportsko-zabavne manifestacije su tokom leta veoma, veoma popularne, veoma omiljene. A što se tiče vremenskih prilika u našoj prelepoj Srbiji, evo kako stoje stvari. Pretežno vedro, delimično oblačno, jedino je pretežno oblačno u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu. Najsvežije je i dalje u Sjenici 18 stepeni, najtoplije je u Ćupriji i Sremskoj Mitrovici, kao i u Novom Sadu i Somboru 26 stepeni. Što se tiče sutrašnjeg dana, biće prijatno što se temperature tiče, minimalno 10 do 17, maksimalna dnevna od 25 do 29 stepeni, s tim što će prepodne biti sunčano, a tokom posle podneva promenljivo oblačno, biće uslova za kratkotrenu kišu ili pljusak sa grmljavinom na severu, uveče i tokom noći ka petku na zapadu i u centralnom krajevima Srbije. U petak će se razvedriti na severu, dakle bit će sunčano sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima promenljivo mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, u subotu i nedelju pretežno sunčano, jedino se u nedelju posle podne na severu očekuje na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koje će se u ponedeljak proširiti
primiti i na ostale krajeve, stabilizacija vremena počinje od 28. jula, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. Pokrovitelj i ovog meteo servisa na našim talasima je savjetovao

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 773-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju 5 daden blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 8359 180 062 8359 180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060 133 8399 060 133 8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927 060 05 24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927 060 052 4927.
Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.

0: 19:31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evra. Paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa. Od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja na važnijim putnim pravcima, dok se u drugom delu sedmice sa približavanjem vikenda očekuje postepeno povećanje broja vozila, posebno na putevima koji vode ka turističkim centrima i ka graničnim prelazima. Na dionicama sa aktuelnim radovima moguće je sporiji protok vozila. Putevi Srbije podsjećaju da je do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok su u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci preko petlje Orlovača ili petlje Surčin jug. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju na deonici od petlje Lasta do Bubanj potoka na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, zatvorena je krajnja desna traka. Saobraćaj se u zoni radova odvija slobodnom voznom i preticajnom trakom. Zbog radova zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak. Alternativni pravac vodi preko Rume. Ujedno podsjećamo da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru ka Šidu. Vozača očekuje usporena vožnja i na delu autoputa E75 između petlji Požarevac i Velika Plana, zbog radova na sanaciji nadvožnjaka. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok su u smeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija na izmenič. Na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Zatvoren je po jedan kanal, a saobraćaj se odvija preostalim kanalima. Inače, sve ostale rampe rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži i trenutno nema zadržavanja. A prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak, prilikom planiranja putovanja, treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se često formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. A sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova, kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mjesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: U utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
1: U Moravu su rezagazile.
0: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: je nikom ne da.
1: Jedini radio koji se voli, Bane Dvojka.
2: Profesionalno ozvučenje, marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Evo, dragi prijatelji, još jednom da vas pozovemo na sportsko zabavno druženje u Novom Selu, na sportskom terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Održava se noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Puno ekipa se prijavilo za ovo takmičenje. Obezbeđene su vredne nagrade, a eto, sinoć je došlo do malog pomeranja termina utakmica zbog lošijeg vremena. Međutim, zabava i uživanje u malom fudbalu se nastavlja i večeras. Evo, od 8 časova revijalno juniori i omladinac Novo Selo, od 20:30 Keva i drugari Alkohol United, od 21 Gradnja sa Elanom, Radio Banja dvojka, Autoservis Džama, od 21:30 Milanke i drugari Termal X, od 22 Krov Gradnja, Gradnja sa Elanom, od 22:30 Treća Korna, Milanke i drugari, od 23 Beto Art, Poslednji napad. To je dakle raspored večerašnjih utakmica na noćnom turniru u Novom Selu 3-3. Sportski teren osnovne škole Bane Milenković. Neće biti kiše večeras, tako da ne brinete, već samo da se opustite. A malo čas rekli smo da je muzika lepa i blaga reč nešto što prija ne samo našem nervnom sistemu, nego našem mozgu, našim mislima. Danas je Svetski dan mozga. Obeležava se svake godine i to na inicijativu Svetske federacije neurologa sa ciljem da se podigne svijest o važnosti očuvanja zdravlja ovog najsloženijeg organa u ljudskom telu. Današnji dan nas podsjeća da su mentalna aktivnost, kvalitetan san, fizička kretanja i ravnoteža stresa ključni za dugovečnost našeg uma. A kada je reč o njegovim mogućnostima, mozak krije fascinantne i poprilično neobične osobine. Naprimjer, sam mozak ne osjeća bol. Lako obrađuje sve signale bola iz celog tela, a sam moždani parenhim nema receptore za bol. Zato se određene neurohiruške operacije mogu izvoditi dok je pacijent potpuno budan. Neiscrpna plastičnost mozga, takozvana neuroplastičnost. Mozak se neprekidno fizički menja i reorganizuje tokom čitavog života. Svaki put kada naučimo neku novu veštinu, bilo da je to novi jezik, tekst pesme ili rad na šivaćoj mašini, može biti, naš mozak stvara potpuno nove sinaptičke veze. Mozak je inače ogroman potrošač energije. Iako čini samo oko 2% ukupne telesne mase, on troši čak 20% ukupne energije i kiseonika koje unesemo u organizam. Zato se neki put setite ovog podatka kada vidite nekog ko je dosta umno radio u toku dana i tako radi danima, mesecima, godinama i poželi se da je umoran, nemojte mu nikada reći od čega si umoran, sedeo si za računarom, piskarao po sveskama i tako dalje i tako dalje. Evo, imamo podatak crno na belo da je mentalni umor veoma jak i da odnosi 20% ukupne energije i kiseonika, tako da nije ni čudo da se nekada ljudi ispred računara koji umno rade mnogo više umore nego što bi se umorili od fizičkih poslova. Mozak generiše inače sobstvenu struju. Dok smo budni, naš mozak proizvodi oko 12 do 25 vati električne energije, što je sasvim dovoljno da napaja jednu manju LED sijalicu, zamislite to. Mozak nema pauzu za odmor, dok spavamo on je izuzetno aktivan. Iako nam se čini kada legnemo i sklopimo oči i svakog trenutka možemo da utonemo u san, da smo pustili mozak na otavu, nismo. Upravo tada mozak filtrira informacije prikupljene tokom dana, razvrstava sećanja i doslovno čisti sam sebe od toksičnih nusproizvoda metabolizma. Pa kakva je to fascinantna kreatura u našem telu, neverovatno. Danas je, dragi prijatelji, Svetski dan mozga, a mi nastavljamo sa biranom muzikom naše večerašnje druženje na dan sreda, 22. jul. I to ovom pesmom, između ostalih, Žena na kapiji, Rade Sarić.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Sportski savez Vrnjačke Banje pod pokroviteljstvom opštine Vrnjačka Banja danas je upriličio svečanost na kojoj je izabrani najbolji sportisti za prošlu godinu. Dodeljena su priznanja najuspešnijim sportistima i sportistkinjama, ekipama, trenerima i sportskim radnicima koji su svojim rezultatima obeležili 2025. godinu. Dobitnici priznanja za 2025. godinu su Dragan Stojković, najbolji sportista, najbolja sportistkinja Kaja Tutunović, najbolji sportista do 12 godina Novak Draganjac, najbolja sportistkinja do 12 godina Sofija Savić, najbolji sportista do 16 godina Andrija Zekanović, najbolja sportistkinja do 16 godina Marija Jerinić, najbolji sportista do 18 godina David Mušović, najbolja sportistkinja do 18 godina Teodora Đorđević, najbolji sportski radnik Svetozar Stajkovac, najbolja omladinska ekipa Petlići fudbalskog kluba Vrnjačka Banja, najbolja sportska ekipa fudbalski klub Real Podunavci, najbolji trener mlađih kategorija Vladimir Jovanović, najbolji trener Igor Stojaković, dok je nagrada za dugogodišnji kontinuirani rad u sportu pripala Milomiru Đuroviću, predvodniku odbojkaškog kluba Gračac. Mi čestitamo od srca, a napominjemo takođe da je danas svečano otvorena manifestacija Dani japanske kulture u Vrnjačkoj Banji. U našoj biblioteci japanski ambasador Nohiro Tsutsumi je sa svojom suprugom obišao tematsku izložbu fotografija, a dobrodošlicu u Vrnjačku Banju poželeo mu je predsjednik Vrnjačke opštine Boban Đurović. Nakon šetnje Vrnjačkim parkom i obilaska izvora Topla voda, ambasadorova poseta završena je prezentacijom o japanskoj hrani i degustacijom sušija koji je u hotelu Fontana pripremio zvanični kuvar japanske ambasade Hiro Katihira. S druge strane, dragi prijatelji, nastavljamo mi našu priču o mozgu, toj fascinantnoj kreaturi u našem organizmu. Inače, danas je svetski dan mozga. Mozak ima neverovatnu sposobnost da čita muziku pre reči. Mozak obrađuje muziku u gotovo svim svojim delovima istovremeno. Čak i kada ljudi usled starenja ili bolesti zaborave imena i reči, muzička sećanja ostaju netaknuta u najdubljim, najzaštićenijim slojevima mozga. Muzika doslovno aktivira cele mreže neurona koje ništa drugo ne može da probudi, a sigurno je da ste videli video na YouTube-u ili drugim društvenim mrežama balerine, španske balerine koja boluje od Alzheimerove bolesti, ali se odlično seća Labudovog jezera koje je igrala dugi niz godina. E, to je naša prva asocijacija upravo na ovu sposobnost mozga da čita muziku pre reči. Inače, memorijski kapacitet mozga je praktično neograničen. Za razliku od telefona ili računara koji se vremenom napune, ljudski mozak ima oko 86 milijardi neurona od kojih svaki pravi na hiljade veza. Procenjuje se da bi njegov kapacitet mogao da skladišti podatke ekvivalentne video snimku koji traje preko 300 godina neprekidno. Mozak ne razlikuje maštu od realnosti. Kada veoma živopisno zamišljamo neku radnju, na primjer da sviramo neki instrument ili da izvodimo precizan ručni rad, u mozgu se aktiviraju potpuno iste regije kao i kada tu radnju zaista fizički radimo. Zato vizualizacija izuzetno pomaže pri učenju novih veština. Informacije u mozgu putuju brže od bolida Formule 1. Impulsi i signali kroz moždane nerve putuju brzinom od čak 400 km na čas. Zbog toga reagujemo u deliću sekunde kada nas nešto iznenadi. Mozak je inače najmasniji organ u našem telu. Oko 60% moždanog tkiva čini mast. Te masti su ključne za izolaciju nervnih vlakana, kako bi električni signali mogli brzo i bez prepreka da putuju kroz glavu. Zevanje je sistem za hlađenje mozga, iako obično mislimo da zevamo samo zato što smo pospali ili nam je dosadno, nauka pokazuje da zevanje unosi hladan vazduh koji pomaže da se mozak rashladi i kada radi pod većim opterećenjem ili temperaturom, zapravo zevanje daje signal da nam nedostaje kiseonika kako bi mozak što bolje funkcionisao, te moramo da odspavamo, da se odmorimo da bi mozak nastavio kvalitetno da radi.

0: 91 MHz
1: FM.
2: Sistem Tošić. Tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja.
3: Preko puta Doma zdravlja.
2: Servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih. Papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
3: Pozovite 063 821 7665.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Putnička vozila se na graničnim prelazima zadržavaju do 20 minuta, dok teretnjaci čekaju do 6 sati, navodi se u posljednjem saopštenju Automoto Saveza Srbije. Na putničkim terminalima na izlazu iz zemlje putnička vozila zadržavaju se po 20 minuta, na graničnim prelazima Horgoš i Preševo. Na terminalima na izlazu iz Srbije teretna vozila zadržavaju se na graničnom prelazu Batrovci 240 minuta, a na graničnom prelazu Šid 180 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Srećan put i udobnu vožnju žele vam dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke i DD Transport Logistik DOO. Sponzor i ovog kratkog izveštaja o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije. Dragi prijatelji, mi i ovo naše večerašnje druženje završavamo sa još nekoliko rečenica o našem mozgu. U mozgu postoji grupa neurona koja deluje kao prirodni metronom. Zbog ove regije mi spontano počinjemo da klimamo glavom ili lupkamo nogom, čim čujemo ujednačeni ritam muzike. To znači da naš mozak jednostavno ne može da odoli da se ne uskladi sa ritmom. Kada slušamo nekoga kako govori u bučnoj prostoriji, na primjer, naš mozak automatski popunjava praznine. On koristi predviđanje i ranije iskustvo da doslovno, pod znacima navoda, izmisli tonove ili glasove koje uši nisu jasno čule, pa imam utisak da smo sve razumeli bez greške. Mozak nema klasični limfni sistem kao ostatak tela. Umjesto toga koristi takozvani glimfatički sistem. Dok duboko spavamo, moždana tečnost zapravo zapljuskuje tkivo i ispira metabolički otpad koji se nakupio tokom dana. Asocijacija na morske talase, zar ne? Kada smo u opasnosti, kada smo uplašeni ili kada smo izuzetno fokusirani, naš mozak počinje da obrađuje mnogo više informacija u sekundi nego obično. Zato nam se čini da se događaji odvijaju u usporenom snimku, slow motionu. Znate li da je mozak slep za svoje sopstvene pokrete očiju? Svaki put kada pomerimo pogled s jedne tačke na drugu, mozak na nekoliko milisekundi doslovno isključi vizuelnu sliku kako nam se ne bi zavrtilo u glavi od zamućene slike. Mi to i ne primećujemo, pa nam svet deluje potpuno stabilno. Naš mozak gubi na težini ako je dehidriran. Čak i blaga dehidracija, gubitak vode od samo 2%, može privremeno da smanji zapreminu moždanog tkiva i značajno da smanji koncentraciju, pamćenje i brzinu reakcije. Zato je čaša vode najbolji i najbrži infuzijski podstrek za mozak tokom dana. Zato stručnjaci kažu, ako vas zaboli glava, a vi posegnite za čašom dve vode, biće da ste žedni. Nemojte odmah posezati za tabletama protiv bolova i tako dalje i tako dalje. A šta još ne treba da činimo kako bi naš mozak ostao što duže svež i kako bi nas što bolje slušao dugi niz godina? Prema čuvenoj ruskoj naučnici i neuronaučnici Tatjani Černigovskoj, poruka je jasna. Mozak upija sve informacije kojima ga izložimo i one postaju naš trajni deo. Dakle, ne možemo ništa da izbrišemo iz našeg mozga, iz našeg sećanja kao gumicom. To je jednostavno nemoguće. Sve što smo ikada videli, čuli, pročitali, doživeli, spakovano je tamo negde, upravo u našem mozgu. A kao što vodimo računa o hrani, moramo da pazimo i na informacije. Zapravo te informacije su hrana za naš mozak. Moramo da se trudimo da te informacije budu što kvalitetnije i bolje, upravo kao i hrana. Mozak nije kanta za smeće. Nema, dakle, opciju brisanja jednom kada određene informacije stignu do njega. Čitanje loših vesti, tračeva, danas, u današnje vreme veoma popularnih zavera, teorija zavera, ili gledanje, pa da kažem, đubreta, dugoročno se taloži u našem mozgu i utiče na raspoloženje i kognitivne procese. Da bismo zaštitili mentalno zdravlje, neophodno je da svesno filtriramo sadržaj i da biramo kvalitetne knjige, kvalitetne filmove, kvalitetne razgovore. Moramo jednostavno da radimo na tom treningu mozga. A što se tiče lepe muzike koja takođe prija našem mozgu, zadužena je Banja Dvojka. I večeras, dragi prijatelji, možete otići na počinak uz birane note sa frekvencije 99,1 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com. Do slušanja sutra izjutra od 8 časova ovde na istom mestu u centru Kraljice kontinentalnog turizma iz centra Šumadije. Budite nam dobro i zdravo!

samo ludak kao ja.

prave farmerke, nek bude kao ranije. Ukradi ruže najlepše, što vire iznad ograda, u baštama ispod zemlje.

0: Radio Veselja i Razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.